Ina dzotore xikwarente 4 minuto ja fanele kuva hitsendzelekisa a swihlangi. Swihlangi fanele kuva swihlayisa tanile swifaneleka ka kona. Hikusa ivumundzuku bya tiko na swixitandi fanele kuva kombikisa lerhandzu. Mabela ave ya Elvira Viegas Kriri e Pudiri. Loko vona swa ku hayikona se u karhele makamu swa yantswa famba ya humula u nga fambi pfuka tin'wana ta ku ka ti nga ri kahle. Arnaldo Manyi.